0: Abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur abur ab أبدا.
1: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
2: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.